0: nå de her gennem megahertz, de vehi FM. Maghrib namad og vakut.
1: Allahu akbar, Allah.